Донбасс. 80-ші жылдарды өре. 80-ші жылдарды өре. 90-ші жылдарды өре. НС радиосында. Экспресс прошлое. Экспресс прошлое. Астанада.